ཨ་ཝ་དལ་ཨ་ཇོ་ཡ་དྲ་ཇོ་རཝ་ཐེ་ཡ་ལོ་ཅིང་གོ་ལ་ཇོ་ཡ་རུང་ཟ་རེ་ཡ་ཇོ་ནི་སེམ་ལ་ཤོ་ཡ་ཅི་སུང་བ་དང་དེ་མ་ཐ་དམོ་དེ་ཡ་ཐ་ཀི་ནེ་ཅོ་དེ་ཏ་མ་ས་ལམ་ཕང་ནེ་ནདག་ཀི་ནེ་སོ་ཐ་ལམ་དོམ་བ་ལ་མ་ལ་སང་ཅི་ཡིན་པར་ངོ་མ་ཤི་ཉུང་པོ་ཇེར་བ་དམ་ཅུ་ལ་དར་ཚ་ཡིན་པར་དོ་མ་དོ། ལ་ན་དོམ་པ་གེན་དེ་ལ་ཚོང་ཆོ་ཡིན་པར་ངེ་མ་ཤི་སམ་དོ་པེང་གིན་ཆམ་པོ་ལ་གེ་སར་ཡིན་པ་ངེ་མ་ཤི་སང་ཅེ་དག་ཆོང་དུ་སུང་ཨེ་མ་སམ་དོང་ཐ་རེ་ཅི་ཧུང་ཟ་དག་ཚོ་ཅན་ཅི་པ་ཆེ་པར་ཅི་ཇོ་གོར་དུ་པ་དག་ཚོ་ཕུང་པོ་ཤ་པར་ཇོ་སང་ཅི་སམ་ཇོ་ལོ་པ་ཆ་ཆ་མོ་ཙམ་ཡང་ཡོང་མ་ཟ་དང་ནེ་དག་ཚོ་ཚེ་རབ་ཀེ་ཅི་ཇི་
lamana tan jambar tambe jisun zambar sho ji ngane ju jeng lu je san sarwa dang yi je sorwa zai je de ne par si do tene meza te lo ji de sam lo hep ji dang ne pon je lo ji jar po de yin la song we de yo la ma le kon ke sa jar po kong ma la yu ba xie ga sam ne na re jim cho je yin ma la dubong chan lam be ba te mo tho nyo ra do be na xia ren nam song na xi la jar po mon thong kong ni yo yi yo be jiwa mada ni meza mbamji ji ro se ne dunkar xiar namzong nang la din zhang ne dhuzi ji zhimi ma gu par sami cho jiang kor lo gor ne ning gor mpansan cho guan zi ne yu zang yau lop zi jiar bu kato kiwe yun rang yau ma hu do ji jiang gong par wo teni na jiang kar gomi ji bu ba gong seng jin zhar wo ge teni wo sa la yor de pen na ang cho jiang do na dai la jiang gong se po ni mong so ge dai nam tam la da gu be yin la pe ta me par dunkar nang la yo gu gong tene mezam bam ji de dunkar jin nang la sa ja che ge yang sa che gu ne dai nang de zhe mang bu gu dai dang de jian chou jie yi ni ma yo xiang ye bu nang de se le xie ya yong bu nang de bu xi xie ya wo la sa bu xi bu zou yo ye ba la lu xiao jie ya yong ba le jia wa jie ya dai ka le ba ji ne dang de ye bu jie ne song ka zou ti nang de qiao lou ne le zhe jie ru mu men tong wo men a ci me ba se be dai cai ma zang ma rong rong ga de sheng gong de lao nan hle du jie zhe zhe le jiao de de da ge ge rou zou ma zhen zhen pi ni jian ke jie hle nang le jia be dai ni jie jiang gu bao le yo ba le xin nen zhuo ma pu bu sheng le de bu xia le si jie ng dao rong rong yi ma qi de da neng a le zhe ru men ba de chi song wei duo na de da ni ka le zhuo mo ni ba ge sa ji wo dong zhe pe le du cu mu da ma qi jia ru le zhen de ka le ni ma qi de de mo sheng le a ta du song wei 俺让你那疼个也不，也不明白，身心严重。

0: ནང ཨར གནི ཅ ཁེ ཞི ཏག ཅན
1: གོ ཅེ རིན ཛོ ཅེ རན ཛ ནོར བ
2: ཕུ བེ ལོ ཆུ གི ཉིང ཅུ ཆོ གུ རུ
3: ལིང ཅེ ཁེ ས ར གེ བུ ཏུ
1: ཡ ཏོ ལོ ཆུ ནི ཁོ པོ ཁེ ཏན ལོ ཅེ མ ཏེ ལེན ཅན ནེ ཏོ གོ རི ཆ ཅ སེན པ ར གས ཅེ ཁེ
4: Tenje tering anso la yo nge le khong hi nin du gong ri cha ji che ba len chen di nang zong chi shong we sa ba shen da ga shi tering ya mo tu chen na ba len je la ge san duen zhong jie za pa gen do qu ngao ge le la ge che je nan hui ge sa zhong hi de de wa guo tie na bu zhen yan de pu ju xin cha me tu le le ngan sen na wa ge shi